Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este joi 25 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a agendei geoeconomice. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, stimați ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Venezuela declară stare de urgență după ce două cutremure puternice au ucis cel puțin 32 de persoane. Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că războiul cu Iranul s-a încheiat. Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, declară luna august drept luna patrimoniului turc. Taxele de tranzit maritim impuse de Iran în cadrul acordului final sunt inacceptabile, afirmă președintele Trump. Costul războaielor Israelului de la 7 octombrie 2023 se apropie de 205 miliarde de dolari. Europa caută un front comun privind Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara. Știrile sportului: Brazilia câștigă grupa C la diferență de goluri față de Maroc. Urmează știrile. Președintele SUA Donald Trump a afirmat că războiul cu Iranul s-a încheiat. Vorbind în cadrul unui meeting organizat la National Mall din Washington, D.C., cu ocazia lansării festivităților care marchează 250 de ani de la Declarația de Independență a Americii, Trump a spus că pentru prima dată în 3000 de ani vom avea în sfârșit pace în Orientul Mijlociu. Declarațiile sale au venit în contextul în care Pentagonul a îndemnat Congresul să aprobe un pachet suplimentar de finanțare în valoare de 88 de miliarde de dolari pentru a acoperi costurile războiului din Iran și alte priorități ale administrației, după ce parlamentarii au adoptat rezoluții menite să limiteze viitoarele acțiuni militare. Președintele SUA a declarat că orice acord final cu Iranul care include taxe pe transportul maritim sau pe tranzitul maritim prin strâmtoarea Ormuz ar fi inacceptabil pentru SUA. Președintele a susținut că acceptarea acestor taxe ar crea un precedent care ar putea încuraja cereri similare în alte părți. Dacă ai face asta pentru ei, ar trebui să o faci și pentru alții, a spus el. Nici acolo nu aș permite asta, ar schimba complet situația.

0: Costul războaielor Israelului împotriva fâșiei Gaza, Libanului, Siriei și Iranului de la 7 octombrie 2023 a ajuns la aproape 205 miliarde de dolari, au relatat mass media israeliene. Conform articolului, dacă se iau în calcul cheltuielile guvernamentale, ajutorul acordat de SUA și pierderile de producție, costul economic total al conflictelor se ridică la aproape 205 miliarde de dolari. Calculul nu include pierderile individuale neacoperite de stat sau toate pierderile din sectorul privat, se precizează în raport, adăugându-se că această povară ar putea crește și mai mult dacă conflictele vor continua. Aliații europeni doresc să transmită un semnal puternic de sprijin pentru Ucraina la summitul NATO din Ankara din iulie, a declarat cancelarul german Friedrich Merz după ce i-a găzduit în Berlin pe liderii Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei. Mesajul către Rusia este Ucraina rămâne puternic, a spus Merz în cadrul unei conferințe de presă comune, după ce liderii au avut și o videoconferință cu șeful NATO, Mark Rutte. Merz a declarat că Germania propune ca aliații europeni din NATO să își asume un angajament financiar ferm față de Kiev, subliniind că sprijinul Europei pentru Ucraina nu se clatină. El i-a invitat pe președintele francez Emmanuel Macron, pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, pe prim-ministrul italian Giorgia Meloni și pe prim-ministrul polonez Donald Tusk la discuții în așa-numitul format E5, înaintea summitului care va avea loc în capitala Turciei în perioada 7-8 iulie.
1: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
0: Primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, a declarat oficial luna august drept luna patrimoniului turc, în semn de recunoaștere a contribuțiilor semnificative ale comunității turco-americane la viața culturală, socială și economică a orașului. Proclamația oficială a fost înmânată lui Halil Demir, președintele Comitetului Convenției pentru Patrimoniul Cultural al Festivalului Turc, ca parte a recunoașterii de către oraș a impactului tot mai mare al patrimoniului și culturii turcești în Chicago și nu numai. Proclamația subliniază importanța celebrării culturii, istoriei, tradițiilor, gastronomiei, muzicii și activităților comunitare turcești. Acest anunț vine cu doar câteva săptămâni înainte de a treia ediție anuală a Festivalului Turc, programată să aibă loc în perioada 1-2 august 2026 în Tinley Park, Illinois. Administrația Trump a decis să avanseze cu o vânzare propusă de motoare pentru avioane F-110 în valoare de 750 de milioane de dolari către Turcie, potrivit relatărilor din presă. Administrația a informat Congresul că intenționează să continue vânzarea motoarelor cu reacție, produse de General Electric pentru a propulsa primul avion de vânătoare Kaan, dezvoltat pe plan intern de Turcie, descriindu-l pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan drept un partener de seamă în regiune. Pasul prezintă un gest important față de Ankara în perspectiva summitului NATO, care va avea loc acolo luna viitoare, ocazie cu care Trump urmează să se întâlnească cu președintele Erdogan. Se așteaptă ca vânzarea să fie finalizată în zilele următoare, urmată de o notificare formală către Congres din partea Departamentului de Stat. Mai devreme, miercuri, Trump a spus că este probabil să întreprindă un pas care ar face Turcia foarte fericită când a fost întrebat despre cererea Ankarei pentru avioane F-35 și motoare pentru avioane. Trump este așteptat să călătorească la Ankara pentru summitul NATO din 7-8 iulie, unde urmează să se întâlnească cu președintele Erdogan. Trump a suspendat Turciei din programul de avioane F-35 în 2019, după ce s-a opus achiziției de către aceasta a sistemului rusesc de apărare antiaeriană S-400, susținând că sistemul ar pune în pericol avioanele de vânătoare și nu este interoperabil cu sistemele NATO. Turcia a afirmat în mod repetat că nu există niciun conflict între cele două și a propus o comisie pentru a studia problema. Turcia a mai spus că și-a îndeplinit obligațiile privind aeronavele F-35 și că suspendarea a încălcat regulile. Ankara susține că avioanele de vânătoare ar consolida nu doar Turcia, ci și NATO. Cutremure gemene puternice care au zguduit Venezuela au ucis cel puțin 32 de persoane și au rănit peste 700, a anunțat președintele interimar Delcy Rodríguez. Miercuri târziu, ea a declarat stare de urgență națională după ce o secvență puternică de cutremure a lovit coasta caraibeană de nord a țării, provocând pagube pe scară largă și declanșând avertismente de tsunami în întreaga regiune. Videoclipuri care circulă pe rețelele de socializare au surprins coloane groase de praf ridicându-se deasupra sectoarelor comerciale din capitală, pe măsură ce clădirile au crăpat și au pierdut fațade de beton. Personalul de intervenție caută activ printre dărâmături persoane blocate sau rănite. Și în final, știri din lumea sportului, Brazilia a învins Scoția cu 3-0 și a câștigat grupa C la Cupa Mondială, în timp ce Marocul a ocupat locul al doilea după o victorie cu 4-2 în fața Haiti. Vinicius Junior a marcat de două ori miercuri pentru Brazilia, înainte ca Mateus Cunha să înscrie al treilea și ultimul gol al meciului în minutul 60. Meciul a marcat de asemenea revenirea mult așteptată a veteranului atacant Neymar la Cupa Mondială din 2026, după ce s-a confruntat cu o accidentare la gambă încă dinaintea turneului. Scoția trebuie să aștepte pentru a vedea dacă se califică în fază cu 32 de echipe ca una dintre cele mai bune echipe clasate pe locul 3. În celălalt meci din grupă, Marocul a învins Haiti cu 4-2 pentru a-și asigura locul al doilea și calificarea în fază eliminatorie. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează agenda geoeconomică.
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători ai postului TRT Vocea Turchiei, vă salutăm din studiourile noastre din Ankara și pe frecvențele care traversează continente și unesc granițe. Bine ați venit la emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, în care analizăm liniile de falie ale sistemului global prin prisma datelor financiare și descifrăm luptele pentru putere prin intermediul strategiilor economice. Astăzi abordăm unul dintre cele mai mari mistere ale lumii moderne, confruntarea uriașă dintre drepturile suverane ale statelor naționale și puterea financiară de trilioane de dolari a corporațiilor multinaționale. Întrebarea noastră este simplă, dar profund provocatoare. Cine controlează cu adevărat fondurile globale? Statele care trasează granițe și întrețin armate sau companiile gigantice care nu cunosc frontiere și ale căror bilanțuri depășesc produsul intern brut al multor țări? Această întrebare aparent abstractă a devenit extrem de concretă datorită unei evoluții recente care a zguduit diplomația internațională și coridoarele financiare ale lumii. În aceste zile, atenția noastră este concentrată asupra unui fond uriaș planificat pentru Iran. Când calendarele indicau data de 16 iunie 2026, agențiile internaționale de presă au început să transmită știri de ultima oră, una după alta. Potrivit relatărilor publicate de organizații media globale precum Reuters și Al Jazeera, a fost anunțat un acord istoric rezultat din negocieri diplomatice desfășurate în culise între Statele Unite și Iran. În centrul acordului se află un uriaș fond pentru reconstrucția și investițiile în Iran, evaluat la 300 de miliarde de dolari. Pe măsură ce detaliile au devenit publice, situația a devenit și mai interesantă. Se afirmă că înainte ca cerneala de pe acord să se usuce, mai mult de jumătate din fond, de aproximativ 160 de miliarde de dolari, fusese deja angajată de investitori. În acest punct apare mare întrebare. Cine și de ce este dispus să pună atât de rapid pe masă asemenea sume uriașe pentru reintegrarea unuia dintre cei mai importanți actori ai Orientului Mijlociu în sistemul economic global? Datele tehnice și politice au fost prezentate publicului de către J.D. Vance, una dintre figurile importante ale administrației americane. Explicațiile sale descriu un mecanism financiar care sfidează modelele tradiționale. Acest fond nu reprezintă un ajutor clasic oferit de statul american și nici un nou plan Marshall finanțat de taxele contribuabililor. În fața noastră se conturează un model geoeconomic complet nou. Statele creează

0: arhitectura politică a proiectului, însă finanțarea și administrarea sunt asumate integral de corporații multinaționale, giganți ai administrării activelor și consorții globale de investiții. Ce ne arată această situație? Pe de o parte, avem un Iran afectat an la rând de sancțiuni economice, cu infrastructuri petroliere și de gaze care necesită modernizare și cu o industrie aflată în așteptarea unei transformări tehnologice. Pe de altă parte, se află marile grupuri financiare globale care văd în acest potențial o oportunitate de profit. Potrivit explicațiilor lui J.D. Vance, mecanismul de administrare al fondului de 300 de miliarde de dolari va funcționa prin intermediul unor conturi escrow controlate de bănci multinaționale și administratori de fonduri. Companiile vor furniza capitalul, iar veniturile viitoare ale Iranului din petrol și gaze naturale vor servi drept garanție. Aici începe să se contureze răspunsul la întrebarea statele sau companiile. Washingtonul și Teheranul pot negocia și semna un acord diplomatic, însă implementarea efectivă a acelui acord, construirea infrastructurilor, funcționarea fabricilor și dezvoltarea conductelor depind în totalitate de fluxurile financiare furnizate de companii. Statele devin, într-o anumită măsură, arbitri care stabilesc regulile jocului, în timp ce companiile devin actorii principali care gestionează capitalul și desfășoară operațiunile pe teren. Capitalul, prin natura sa, evită riscurile politice, dar atunci când marja de profit depășește riscul geopolitic, își creează propriile mecanisme pentru a gestiona acele riscuri. Fondul planificat pentru Iran reprezintă, într-un anumit sens, modul prin care marile corporații transmit mesajul: faceți un pas înapoi, noi vom finanța diplomația. Consecințele geopolitice ale unor astfel de fonduri administrate de companii pot fi profunde. Să presupunem că, într-un viitor apropiat, la Washington are loc o schimbare de administrație, iar noul președinte dorește anularea unilaterală a acordului cu Iranul. În acel moment, nu s-ar confrunta doar cu autoritățile de la Teheran, ci și cu marele grupuri financiare și fondurile de investiții care au plasat miliarde de dolari în acest proiect. În acest mod, administrarea corporativă a capitalului poate deveni o armură globală care protejează acordurile internaționale de schimbările politice și de deciziile arbitrare ale guvernelor. În concluzie, exemplul Fondului pentru Reconstrucție Iranului ne arată că geopolitica secolului 21 nu mai este modelată exclusiv de strategi militari și diplomați. Lumea contemporană asistă la o competiție pentru influențe între fondurile suverane ale statelor și marile fonduri private multinaționale. Iar în această confruntare, balanța pare să se incline tot mai mult în favoarea celor care controlează capitalul și logistica globală. Astăzi, prin perspectivă, emisiunea Agenda Geoeconomică realizată de Salih Kaya, am analizat culisele fondului destinat Iranului și influența discretă, dar puternică, a capitalului global asupra statelor. Timpul alocat emisiunii noastre a ajuns la final. Din Ankara, din studiourile TRT, vă dorim tuturor zile liniștite, sănătate și prosperitate. Rămâneți alături de TRT Vocea Turchie. La revedere!
1: Agenda geoeconomică.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principale ale știri de astăzi. SUA continuă demersurile pentru vânzare de motoare de avion către Turchie. Venezuela declară stare de urgență după ce două cutremure puternice au ucis cel puțin 32 de persoane. Trump afirmă că războiul cu Iranul s-a încheiat. Europa caută un front comun privind Ucraina înaintea summitului NATO de la Ankara, iar primarul orașului Chicago, Brandon Johnson, declară luna august luna patrimoniului turc. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

0: în dava finanțe. Zirpa somsmeni le bo ambitare bi ședege bi globalur politica și zalea înrma icneba. Companie bi smier martul aset gigantur pondeb saks potențiale, zevla daicvanon sahemțpe bi sagare o politica. Sarmoit gine trom hual americi șertebu state bi sa administrația șeit suala da ahal prezident irantan dadebuli am hel șecule bi salm hrivat gaukmeba surs. Mas taupiri spirdeba aram holot teiranis administrația. Aramet sakutari kveqnis giganturi finansuri lobebi da aktivebis mtavari kompaniebi, romlemats Iranshi miliardobit dollari daabandes. Kompaniis mier fondebis martva saertashortso khelshekulebebs globalur javshnad aktsevs, romelits mat sakhemtsipoebis kaprizebiskan itsavs. Salikayas mier momzadebuli geoekonomikuri dghiuris gadatsema dasrulda. Nakhvamdis.
1: Geoekonomikis dreuri.

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri 26 iunie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Urmează buletinul de știri.

Știrile: NATO va anunța contracte de apărare de miliarde de dolari la summitul de la Ankara. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că alianța va dezvălui contracte de apărare în valoare de 10 de miliarde de dolari la summitul de luna viitoare din capitala Turciei, Ankara, în timp ce statele membre caută să extindă producția militară și consolideze capacitățile de securitate colectivă. Șeful NATO a afirmat că summitul de la Ankara este și mai important decât summitul de anul trecut de la Haga, subliniind importanța îndeplinirea angajamentelor alianței. Rutte a declarat că summitul NATO programat între 7 și 8 iulie la Ankara va oferi oportunitatea de a evidenția progresele în extinderea cooperării industriale în domeniul apărării și creșterea capacității de producție. Rusia expulzează consulul general al României la Sankt Petersburg. Rusia a anunțat închiderea biroului consular român din Sankt Petersburg și l-a declarat pe consulul general al României persoană non grată în semn de represalii. Potrivit Ministerului Rus de Externe, ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat joi la minister. În cadrul întâlnirii i-au fost înmânată nota diplomatică prin care se oficializează declararea consulului general drept persoană non grată și închiderea biroului consular român din oraș. Decizia Moscovei vine ca răspuns direct la hotărârea autorităților de la București de a retrage autorizația de funcționare a Consulatului General al Rusiei la Constanța și de a-l expulza pe șeful misiunii diplomatice ruse. Activitatea Consulatului Rus de la Constanța a fost sistată la sfârșitul lunii mai 2026, după ce o dronă s-a prăbușit peste o locuință din Galați, provocând rănirea a două persoane. De la acea dată, Bucureștiul a indicat Rusia drept responsabilă pentru incident, decizând închiderea consulatului și declararea consulului rus Andrei Kosilin persona non grata. În replică, Moscova a respins acuzațiile, catalogându-le drept nefondate și susținând că incidentul a servit

doar drept pretext pentru o acțiune diplomatică planificată de mult timp. ONU și SUA intensifică eforturile de salvare în Venezuela. Organizația Națiunilor Unite a început mobilizarea asistenței umanitare și facilitarea desfășurării echipelor de căutare și salvare în Venezuela după cutremurele devastatoare care au lovit țara. Biroul ONU pentru coordonarea afacerilor umanitare facilitează desfășurarea echipelor urbane de căutare și salvare, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stéphane Dujarric, adăugând că secretarul general, Antonio Guterres, a salutat ofertele de sprijin din partea statelor membre. Între timp, Comandamentul Sudic al SUA a anunțat că se coordonează cu Departamentul de Stat și cu partenerii internaționale pentru operațiunile de ajutor și că a stabilit o echipă de planificare operațională pentru a supraveghea intervenția. Turcia oferă sprijin Venezuelei după ce două cutremure puternice au provocat aproape 200 de decese. În cadrul convorbirii de joi cu omologul său venezuelan, ministrul Fidan a fost informat direct despre proporțiile dezastrului și despre necesitățile imediate de ajutor ale Venezuelei. Transmițând solidaritatea poporului turc, șeful diplomației de la Ankara a dat asigurări că Turcia va continua să sprijine eforturile de intervenție. Regiunea a fost lovită miercuri seara de două cutremure devastatoare, un seism de 7,2 grade în apropiere de San Felipe, nord-vest, și un al doilea de 7,5 la sud-est de Iumare. Potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, situația rămâne critică. De la primele seisme au fost înregistrate 138 de replici. Bilanțul victimelor a urcat la 188 de morți și peste 1.500 de răniți. Autorități estimează că 200 de persoane rămân blocate sub dărâmături, în timp ce 157 sunt încă date dispărute. Infrastructura este grav afectată. Peste 340 de obiective, inclusiv 250 de clădiri și 20 de centre comerciale, au suferit distrugeri majore, în special în statul La Guaira. Situația este alarmantă în sectorul sanitar, unde 8 spitale au fost avariate, forțând evacuarea de urgență a pacienților. Ca răspuns la criză, președintele interimar Delcy Rodríguez a declarat stare de urgență națională. Guvernul venezuelan a alocat deja un fond de urgență de 200 de milioane de dolari destinate reconstrucției rapide a locuințelor și unităților medicale distruse. Cupa Mondială 2026, Turcia învinge SUA, dar părăsește competiția. Turcia a produs o surpriză pe final de meci, învingând SUA cu scorul de 3-2 în ultima partidă din grupa D a Cupei Mondiale FIFA 2026 pe stadionul din Los Angeles. SUA a început meciul fulgerător. Austin Rusty, profitând de un fundaș advers lăsat nemarcat în minutul 3 și înscriind la colțul scurt pe lângă portarul Urcan Cakır pentru a prelua conducerea. Egalarea pentru Turcia a venit la scurt timp. Barış Alperilmaz a trecut de apărare americană și a centrat pentru starul lui Real Madrid, Arda Güler, care a șutat puternic în poartă în minutul 10, marcând primul său gol și primul al echipei sale de la acest turneu. Această reușită a fost primul gol al Turciei la Cupa Mondială FIFA după o pauză de 24 de ani, de la golul lui Ilhan Mansız din 2002. Pe măsură ce jocul s-a echilibrat, ambele formații au căutat să preia conducerea. Turcia a reușit acest lucru printr-o serie spectaculoasă de pase care l-a găsit pe Orkun Kökçü în careu, acesta înscriind în minutul 31. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarele episoade ale programelor din cuptorul Bosniei și gusturile străzii. Audiere plăcută!

Astăzi vrem să vă prezentăm o delicatese pe care o veți savura cu mare plăcere. În clipa în care o gustați, vă va cuceri instantaneu, însă la scurt timp după aceea s-ar putea să cam regretați. După cum probabil ați ghicit, este vorba despre un desert. În emisiunea noastră descoperim preparatele rapide.

dar extrem de gustoase, care fac parte din cultura culinară a acestor meleaguri. În meniul de astăzi, locma! Deserturile, simbolul unei lupte nesfârșite pe care fiecare o poartă cu sine. Să mănânc sau să nu mănânc? Aceasta este întrebarea care ne trece mereu prin minte. Chiar și simplul gând de a mânca ceva dulce ne face mai fericiți. În fond, ne răsfățăm cu deserturile și le considerăm o recompensă. Atunci când consumăm produse cu zahăr, creierul nostru eliberează dopamină, iar noi ne simțim mai bine. Chiar dacă știm că nu sunt tocmai sănătoase și că pot contribui la creștere în greutate, uneori nu putem rezista acestei tentații dulci. Locma, desertul pe care îl prezentăm astăzi, este unul dintre cele mai bune exemple ale acestei tentații. După prima înghițitură veți înțelege exact la ce ne referim. Dar ce este de fapt locma? Locma este un desert format din mici bile de aluat scufundate în sirop. Mai întâi se pregătește aluatul din făină albă, drojdie, apă și sare, toate frământate bine, apoi aluatul este modelat în bile de mărimea unei nuci și prăjit în ulei încins. După prăjire, acestea sunt trecute printr-un sirop preparat din apă și zahăr. De obicei, locma are formă rotundă și este cunoscută sub numele de locma de palat. Există însă o variantă cu gaură la mijloc. Aceste bucățele, care seamănă cu niște mini gogoși, sunt cunoscute drept locma din Izmir. Și iată, locma este gata! Să aruncăm o privire asupra istoriei deserturilor însiropate și în special asupra locma. Cuvântul locma provine din limba arabă, din termenul lucma, care înseamnă o îmbucătură sau o bucățică. Prima mențiune scrisă datează din secolul al XIII-lea și aparține gânditorului arab Abdul-Latif al-Baghdadi. În scrierile sale, acesta numește desertul locma judecătorului. În Imperiul Otoman, deserturile însiropate încep să apară în sursele scrise începând cu secolul al XV-lea. Locma este unul dintre cele mai vechi exemple cunoscute. Totuși, în acea perioadă, zahărul obținut din trestia de zahăr era foarte scump. Din acest motiv, zahărul se găsea doar la curțile regale și pe mesele privilegiaților. Nici în Imperiul Otoman situația nu era diferită. Oamenii de rând puteau consuma deserturi doar la ocazii speciale, precum sărbătorile religioase, nunțile sau ceremoniile de circumcizie. Odată cu răspândirea și accesibilitatea zahărului, lucrurile s-au schimbat. Desertul locma, care odinioară era servit doar la mesele palatelor, a intrat în cărțile de bucate în secolul al XIX-lea și s-a transformat treptat într-un adevărat preparat de stradă. Persoanele care prepară și vând acest desert sunt numite locmagii, adică maieștri ai desertului locma. Locma este cunoscută nu doar în Turcie și în lumea arabă, ci și în Grecia. Însă semnificația acestui desert depășește simpla sa savoare. Locma simbolizează solidaritatea și sprijinul spiritual. Cum anume? Să explicăm. La diverse ocazii speciale, o persoană, o familie sau o instituție poate oferi locma gratuit trecătorilor. Uneori motivul este unul trist, precum un deces sau comemorarea unei persoane dragi. Alteori poate fi un motiv de bucurie, cum ar fi un nunte sau o ceremonie de circumcizie. De asemenea, locma este distribuită și în anumite zile religioase. Scopul este împărtășirea bucuriei sau a durerii și realizarea unei fapte bune. Locma este oferită rudelor, prietenilor și chiar necunoscuților întâlniți pe stradă ca simbol al generozității și al dorinței de binecuvântare și prosperitate. Ce părere aveți? Nu credeți că este momentul să faceți o vizită unui vânzător de locma? Vânzătorii tradiționali folosesc de obicei cărucioare mobile. În special, în timpul verii, îi puteți întâlni frecvent în stațiunile turistice. Puteți alege porția dorită, iar cea mai mică porție conține de regulă 10 bucăți. Dacă doriți, puteți presera locma cu scorțișoară. Pentru a fi mai ușor de consumat, se introduc câteva scobitori în desert. Acum nu vă mai rămâne decât să vă bucurați de locma. Un mic avertisment. Dacă le mâncați singuri, 10 bucăți sunt mai mult decât suficiente. Dar dacă le împărțiți cu un prieten, nu vor fi niciodată de ajuns. Puteți avea încredere în noi.
În ultimii ani au devenit foarte populare versiunile moderne ale acestui desert. Aceste localuri au de regulă magazine fixe și seamănă cu cele moderne care vând waffle. Bilele de aluat sunt preparate în mod tradițional, dar apoi sunt umplute cu diverse creme și acoperite cu o varietate de sosuri. La final sunt decorate cu bomboane colorate și alte ingrediente spectaculoase. Vă recomandăm să gustați ambele variante. Totuși, adevărata locuma transmisă din generație în generație până în zilele noastre este cea tradițională. Cred că am meritat cu toții un desert. Ce spuneți? Gusturile străzii.

Unele mirosuri nu rămân doar în bucătărie, se răspândesc în curte, ajung până la capătul străzii, îi opresc pe trecători și le spun imediat. Astăzi undeva se adună oamenii. Iată că unul dintre aceste mirosuri este cel al mielului la proțap. Friptura de miel nu este un fel de mâncare pregătit pentru liniște. Are nevoie de spațiu, de oameni, de foc, de timp și de un motiv. În Bosnia este asociată cel mai adesea cu marele reuniuni, sărbători, nunți, circumcizii, festivități de familie, petreceri de rămas bun, oaspeți veniți de departe. Dar în același timp este indispensabilă și pentru picnicurile de pe malul râului, pentru cabanele de munte și pentru distracțiile de vară. Bine ați venit la o nouă ediție a programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi nu vorbim doar despre o mâncare, ci despre o întreagă scenă, friptura de miel la rotișor. Rădăcinile preparării mielului la rotișor se bazează pe un mod de viață strâns legat de creșterea animalelor. În regiunile în care oamenii trăiau alături de oi, munți, pășuni și întâlniri sezoniere, carne de miel a avut întotdeauna un loc special. Nu se consuma în fiecare zi. De aceea era considerată un simbol al momentelor speciale. În Balcani, în special în Bosnia, tradiția mielului la rotișor s-a transformat în timp într-o cultură comună a întâlnirilor. Se aprinde focul, se instalează proțapul, carnea se învârte încet, iar oamenii încep să se adune în jurul lui, cu mult înainte ca mâncarea să fie gata. Pentru că mielul nu se gătește doar pentru a fi mâncat, se gătește pentru a sta în jurul lui, a discuta, a aștepta și a împărtăși. Iată ce îl face special. În multe feluri de mâncare, momentul cel mai important este cel al servirii. Dar la friptura de miel, important este întregul proces, de la pregătire la foc până la momentul în care prima felie ajunge în fața oaspetelui. În Bosnia, friptura de miel este o parte importantă a meselor de sărbătoare. Când familia se reunește, friptura de miel devine punctul central al mesei. Alături de aceasta se servesc pâine, lipii, cartofi, ceapă, salată, smântână sau iaurt. Nu este nevoie de prea multe garnituri, deoarece adevărata savoare se află în carne, sare și foc. La nunți și la marile sărbători de familie, mielul are aproape o semnificație ceremonială. Când mielul la rotișor ajunge pe masă, acesta este un semn al belșugului și al prețuirii oaspeților. În unele regiuni se pregătește și la circumcizii, la naștere copiilor, pentru cineva care se întoarce de departe sau când se finalizează o treabă importantă. Dar friptura de miel la proțap nu aparține doar sărbătorilor oficiale, are și o latură de picnic. La poalele munților, pe malurile râurilor sau în casele de la sat, în timp ce friptura se învârte ore în șir, pe frigare, oamenii beau cafea, stau la poveste, copiii se joacă, se pregătesc salate. În astfel de zile, timpul nu se măsoară după ceas, ci după foc. Mai întâi se așteaptă ca cărbunii să se așeze, apoi ca pielea să se rumenească, iar apoi ca carnea să se înmoaie. O poveste din jurul orașului Travnik ilustrează foarte bine cât de importantă era considerată friptura. La un picnic de familie, unui tânăr îi se încredințează pentru prima dată sarcina de a sta lângă grătar. Este mândru, dar nerăbdător. La fiecare câteva minute întreabă, e gata? Unchiul în vârstă, cunoscut de ani de zile pentru priceperea sa în a frice carnea, se uită la carne și spune doar, încă nu a vorbit. Tânărul nu înțelege. Cum poate vorbi carnea? După un timp, pielea începe să sfârâie ușor, grăsimea picură pe cărbuni și mirosul se răspândește peste tot în zona de picnic. Atunci unchiul spune, iată că acum vorbește, dar nu ne vorbește nouă, ci focului. Când carnea capătă o culoare frumoasă, începe să se desprindă ușor și pielea devine crocantă, unchiul dă din cap și spune, acum poate fi servită. De atunci, tânărul a învățat că friptura nu se judecă doar după aspect. Ea se ascultă, se miroase și se urmărește. Elementele esențiale pentru un miel la rotișor reușit sunt următoarele. Un miel tânăr, sare, puțin ulei sau unt, usturoi, cimbru sau alte condimente și un foc bun. În prepararea tradițională din Bosnia, condimentele sunt de obicei destul de simple. Cel mai important ingredient este sarea.
Dacă carnea este de bună calitate, nu este nevoie să o acoperiți cu arome puternice. Sarea se aplică cu grijă, fiind bine încorporată, mai ales în zonele mai groase. Unii sărează carnea cu câteva ore înainte, alții chiar înainte de gătit. Dacă mielul se gătește întreg pe frigare, acesta este fixat corespunzător. Deoarece nu trebuie să se balanceze în timp ce se învârte și greutatea trebuie distribuită uniform. Carnea nu se așează direct deasupra flăcării, ci lângă cărbuni. Flacăra poate arde exteriorul, dar poate lăsa interiorul crud. Cărbunii buni trebuie să fie liniștiți, puternici și echilibrați. Gătirea durează mult, de cele mai multe ori câteva ore. În acest timp, mielul se învârte încet, grăsimea se topește, se scurge peste carne și păstrează sucul acesteia. Pielea se întunecă în timp și devine crocantă. Unii oameni ung carne din când în când cu propria grăsime, cu apă sărată sau cu zeamă de carne în timpul gătirii. Acest lucru variază în funcție de regiune și de obiceiurile familiei. Important este ca carnea să nu să se usuce și ca căldura să se distribuie uniform. Dacă mielul se gătește la cuptor, se folosește de obicei pulpă, cotlet sau coastă. Carnea se sărează, se așează într-o tavă, se adaugă puțin apă sau grăsime și se gătește încet, acoperită în prima etapă. Apoi se descoperă pentru a căpăta o culoare frumoasă. De multe ori se gătesc și cartofi alături, deoarece absorb sucul cărnii, devin o parte specială a mâncării. Carnea bună de miel trebuie să fie fragedă, trebuie să miroase a foc, dar fără să fie arsă. Pielea trebuie să fie crocantă, iar interiorul să rămână suculent. La tăiere, carnea trebuie să se desprindă ușor, dar să-și păstreze structura. Alături de friptură de miel se servesc de obicei mâncăruri simple: pâine, ceapă, roșii, salată de varză, cartofi, iaurt sau ayran. Această simplitate se potrivește cel mai bine cu friptura. Nu este nevoie de prea multă complexitate. Acest fel de mâncare necesită o masă curată și o companie caldă. În Bosnia fiecare are o parte preferată. Unii preferă coastele, alții pulpa, iar alții pielea crocantă. Copiii se îndreaptă de obicei mai întâi spre cartofii și pâinea înmuiată în sosul de carne. Cei mari, în schimb, savurează în tăcere friptura. Iar când cineva spune bine făcută, nu este doar un mic compliment. Înseamnă că gazda și-a făcut treaba cum trebuie. Friptura de miel nu este doar o mâncare, în jurul ei s-a format o tradiție. Totul începe cu un plan. Cine va aduce carnea, cine va aprinde focul, cine va întoarce friptura, cine va pregăti salata, cine va pune masa. Chiar înainte de a lua prima înghițitură, oamenii au petrecut deja mult timp împreună. Poate de aceea friptura de miel este întotdeauna amintită împreună cu locul în care a fost servită. Oamenii nu spun doar a mâncat miel, ei spun îți amintești de acel picnic sau îți amintești de mielul de la sărbătoarea aceea. Pentru că friptura nu este doar o mâncare, ci face parte dintr-un peisaj. Munte, curte, umbră, masă de lemn, râsete și miros de fum. Astăzi am vorbit despre o mâncare care, la fel ca cântecele Sevdalinka, reunește focul, timpul și oamenii în bucătărie. O mâncare preparată nu doar pentru a sătura, ci pentru a aduna oamenii, friptura de miel. Până la următoarea întâlnire, fie ca mesele voastre să fie bogate, focul să fie liniștit, iar prietenia să fie sinceră.

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea misiunii, vă reamintim, titlurile NATO va anunța contracte de apărare de miliarde de dolari la summitul de la Ankara. Rusia expulzează consulul general al României la Sankt Petersburg, ONU și SUA intensifică eforturile de salvare în Venezuela. Turchia oferă sprijin Venezuelei după ce două cutremure puternice au provocat aproape 200 de decese. Cupa Mondială 2026, Turchia învinge SUA, dar părăsește competiția. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30, ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!